تتقال ولا تسألش عليه وبعد تسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقال اتقال عاللي بيتقال ولا تسأل

تسأل ولا تسألش عليه، تعب تسأل عليك يسأل ليه تتعذب ليه، اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه، وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه، اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسأل

اسأل اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عليك هو بعده اسأل عاللي بيسأل اللي بتتعذب ليه اسأل اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عليك وبعده اسأل عاللي بيسأل ليه بتتعذب ليه.

قلبي اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليك وابعته واسأل عاللي بيسأل اللي بتتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا تسأل

0: تروحش معايا.
1: نحب نحضر البراز، نحب نسمعه.
2: لا رفش براسك كيسة.
1: ماشي ماشي والله ماشي. ها
2: ثم في لهنا رافع يحب ياخذ البراش ربيحة.
1: البراش عرف على البراش اللي نسويه موش للرجال. انت راك راجل.
0: اني راجل ونعواني صي ها وماشي وماشي والله.
1: باهي خلي يدبر راس. هاي وكيس انا الحب نسوي. هاي
3: عيش
4: عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش عيش